0: ye lafasanikɛlaw ka lafasali tɔn tɔnden ɲi ka fara o kan ye sugu ɲɛmɔgɔ fana ye yala sɔngɔw be cogo di aw fɛ senegali ye
1: senegal marabolo ka kilo tun be 100 da bi an be 100 de la dɔw yɛrɛ b'a feere 1000 ni ba sogo yɛrɛ do 1000 ni 400 dɔ ni misi sogo do wɛrɛ be san 900 i tɛ se k'a sɔrɔ bi ka dumu
0: an be taa ɲɛni o seereyaw ye ka mali fana lajɛ a ko b' cogoya min na dan'a Kadija Ture an b'i fo an ka kɛnɛ lasɔrɔli la an be lamɛnbagaw hakili lajigi k'a fɔ ko i ye lamɛnnikɛla ani fana ye sannikɛla ye sugu kɔnɔna la bamako ye yala sogo kilo a sɔngɔ b'i cogo di bi
2: a sogo kɔni koloma ye 800 ani 600 ye b'u be 1000 yɛrɛ de la o ye bamako yɛrɛ faba kɔnɔna ye
0: nga n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ la a kun be sɔrɔ joli ɲɔgɔnna la
2: fɔlɔ la a kun be sɔrɔ min na bakurubaya la ni ko i b'o fɔ f'i ka a da saw ma de parsek a tɛ fara a kan kile kelen mɛ a mana fara a kan a tɛ jigi ne kɔ i ko dɔ ma san nɔ k'a kun be 500 la a be kɛ i n'a fɔ 300 farala a ka ɲɔgɔn fɛ o tɛ dɛ n'i y'a taga lajɛ yɛrɛ anw yɛrɛ be sanni kɛ wagati min yɛrɛ la sogo kun yɛrɛ kulo kun be 300 dɔɔni mɛ o kɔfɛ don dɔ la 40 be fara a kan o kɔfɛ 100 be fara a kan o kɔfɛ 50 be fara a kan an toro de la bi fɔɔ kana se nin ma parsek ni min yɛlɛn'a kan o tɛ bɔ a la bilen kɔ
0: nana Kadija Ture ka ɲɛfɔlu y'o ye i be to an bolo kɔrɔ halisa an be to mali la ye an be papa jara lasɔrɔ ka bi bamako ɲamana garabali la ale be bagamboso kɛ wo kɛrɛfɛ sogofeerela fana don papa jara bɔra ka nin seereyaw mɛ sisan cote d'ivoire sogo sɔngɔ gɛlɛyalen don senegal mali yɛrɛ la wa burkina faso fana be o cogo kelen na aw minnu ye sogo feerelaw ye yala aw yɛrɛ n'aw ka sannikɛlaw cɛ be cogo di nin ko la k'a fɔ u nana dɔrɔn a y'a fu ɲɛna ko sogo sɔngɔ yɛlɛ la a ko be kɛ cogo di aw bolo
3: a ko ma nɔgɔn parsek yɔrɔ an be waati min na an be gɛlɛya waati la dɔɔni donc baga sɔrɔ cogo o de be piri ninnu yɛlɛ dɔɔni kuwa waati tɛmɛnin na yani seliw cɛ anw be 100 ɲɔgɔnna na mais waatiw be ka taa ɲɛfɛ wayi approvisionnement ma nɔgɔn o de gɛlɛya be ani sannikɛlaw yɛrɛ cɛ an yɛrɛ b'a dɔn a cɛ na waati ka gɛlɛ o de kama an be ka a lajɛ hali bi fɔlɔ a kun ka fɛngɛ cogo min na an be fɛ ka a lajigi fo ka se a pri normal yɛrɛ ma waati dɔ sera kun be fo 1000 ani 200 yɛrɛ la mais sisan bɛɛ be ka bɔ a la komi balimamuso y'a fɔ cogo min na sogo yɔrɔ dɔ la i be taa sɔrɔ 800 ani 600 i be taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ la 900 ma mɛ fɔlɔ a kun ka ca n'o bɛɛ ye
0: i bɔra k'a fɔ ko bagan yɛrɛ de sɔrɔli ma nɔgɔ sisan ko o de ye sɔngɔ gɛlɛya yala ni aw ye bagan sɔrɔ gɛlɛya la n'a kan ka dɔ fara piri kan a be kɛ cogo di aw ni sannikɛlaw ka lafasali tɔnw de be sigi ka kuma n'an b'a fɔ ma ko association des consommateurs walima aw ni marabagaw de be sigi wa walima latigɛ ɲi be sɔrɔ cogo di k'a fɔ ko an ka dɔ fara sogo sɔngɔ ka baw bagan fana sɔngɔ gɛlɛyala
3: kolu be disigi tɛ bao min be ta baganw ta ka nana ye yɔrɔ min na olu fɛnɛ b'a fɔ ko a cɛna bagan ta yɔrɔ ka jiyan
0: bagan juraw
3: donc o yɔrɔ mangan de be o yɔrɔ nna baganw be bɔ yɔrɔ min na ka na bamakɔ yan u b'a fɔ ko o yɔrɔ ma nɔgɔ ko in bɛ laganabaliya ye ko in fɛnɛ na
0: jatigɛ wali binkani minnu be kɛ yen
3: wala donc n'olu taara yɔrɔ ka jan misi transport n'a fɛngɛ u b'o bɛɛ fara bagan ka k'a feere i ma o de be nana ye a gɛlɛyali fɛnɛ ambushi nu fɛnɛ be dɔ fara bagan sogo wari kan i be taa sɔrɔ ni kliman bɔra sisan donc u ka ambushi kɛ o nafa donc olu fɛnɛ be a feerefiyew ma dagɛlɛn na musow fɛnɛ b'a fɔ a karisa anw misi sɔrɔ ni piri la an tɛ se ka sogo kɛ ni piri ye o de bena ni ko nin gɛlɛyali ye
0: kɔrɔ ko aw be sɔngɔ sigi aw yɛrɛ ni baganjulaw de ni ɲɔgɔn cɛ mamadu kamara sisan an be se e ma kabi tanbakunda i bɔra ka papa jara ka hakilinaw lamɛn sisan a y'a fɔ olu ni aw ka tɔn nunu ɲɔgɔnna sugu minnu min mali la u tɛ sigi ka kuma olu be sɔngɔ yɛlɛ ka daw ni baganjulaw cɛla ka yala senegali a b'o cogo kelen na
1: cogoya nin bee kelen ye parske busew ani misi samnaw n'u bena piri yɛlɛ u t'a fɔ mɔgɔ si ye i be taga sugu kɔnɔ dɔrɔ b'a fi a bi de sogo da ye nin do u ni consommateurw tɛ sigi ɲɔgɔn kan u ni gouvɛrnɛmant tɛ sigi ɲɔgɔn kan u ni tɔnsigi si tɛ sigi ɲɔgɔn kan u be bɛɛ han sɔrɔ ɲa min na wura kɔnɔ n'u nara u be piri sogo fara piri la wo de kan parske bi koma maliyɛn kɛ y'a fɔ ɲa min na bi ambus bobin a sogo cɛ ka ɲi mun y'a la mara karo duuru karo wɔɔrɔ fɔɔ ka sogo ɲɛnama sɔrɔ fɔ a fana k'a la balo sonko bɛɛ o balo sonko bɛɛ mun bena sogo kilo sa o de bena o bɛɛ juru sara sɛn nin be ale de bɛ laban k'a sara parske ale de consommateur ye
0: aw be mun sɔrɔ k'a fɔ o cogo la aw minnu kan ka sannikɛlaw lafasa ani marabagaw yala a man kan tɛgɛ ka sigi nin ko kan ni yɛlɛma be don a la a ka kɛ kuma ɲɔgɔnɲɛw kɔnɔ a kana bala mɔgɔw la
1: bon yala wo tɔw sigilen dɔ mɛ ni mansa kunda yɛrɛ ma effort kɛ ka don e be se ka tɔn de sigi mɛ sariya mansa de b'a sigi n'a tɛrɛla mansa kunda yɛrɛ b'a kalama u tɛ sɔn k'a tɔn sigilaw dɛma sariya na o sariya tɛ ka taga ɲama o de ko gɛlɛya an na mansaw yɛrɛ de afrique de l'est kɔnɔ an na mansaw yɛrɛ de jate tɛ fangantan ko la u jate tɛ tɔn ko la u jate tɛ sugu kɔnɔ ko la u jate ye mun ɲɛ u la impo ani u la taxi a banna hadamadenw balola ɲa wo ɲa u t'o jate kɔnɔ ma yɔrɔ yɔrɔ mɛ senegal bibi fayida o de bɛ yan
0: i y'a dɔ sisan a ka ɲɛfɔlu la ko lakanabaliya de y'a to sogo sɔngɔ gɛlɛyara mali la kɛrɛnkɛrɛnneya la mali burkina faso sahel jamana nunu olu de kun ye baganw bɔbaga ye u ka yɔrɔw la ka taa dafɛ jamana i n'a fɔ senegal cote d'ivoire ni a sigiɲɔgɔn jamana fɔɔ ka taa se laginɛ nunu ma o lakanabaliya yala o de fana tɛ ka a kɔlɔlɔ se aw ma

0: sanlifi sanganigo ka ɲɛfɔlu filɛ.
1: marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ bɛna bi a yɛrɛ bɛna batolojɔla surunin san yɛlɛmadɔn hakilijigi kɛ sabula ɲinan tɛ se ka kɛ nin ko in na. kɛlɛbolo minisiri yankoba jɛmɛ kɔ tɛn lajɛrɛ dɔ sen fɛ senegal worodugu yanfan fɛ hakilijigi nin bɛ kɛ yɔrɔ labɛnnin dɔ de la zigan sɔrɔ kɔgɔji kɛrɛfɛ n'a be wele muse memorial di jɔ la. bato nin ka fɛnkɔrɔ maralen bɛ o yɔrɔ la sebeninw jaw bato nin ka tariku yɔrɔ dɔ fana labɛnnen don kasarato somɔgɔw bɛ ɲɔgɔn lajɛ walasa k'u ka mɔgɔw ka sukoyaw kɛ. mɔgɔ b'a fila ɲɔgɔn de bɔnnena u nin na senegal marabagaw ka fɔ la k'a sɔrɔ bato nin tun ka kan ka mɔgɔ 550 de ta. a koo kɛra septanbrekalo tile 20 san 2002. bato nin tun falen de bɔra dakar k'i ɲɛsi jigansɔr i n'a fɔ a b'a kɛ cogo min na tuma o tuma. nga mɔgɔ caaman ka siraw la bato nin tun jɛngɛnnen don faliko sababu la. sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko minaw i n'a fɔ mobili minw tun be bato nin kɔnɔ k'u tun masiri. fɔɲɔ kɛlen ko ka bato nin gosi mobili nunu bɛɛ tara fan kelen fɛ. k'o kɛra sababu ye bato nin dafirila su kɔnɔ. mɔgɔ minw kisira u dɔw ka seereyaw la ko bato nin dafirili waati kulekanw tun be mɛn fan bɛɛ tasaw mankanw ɔna ɲɔgɔnnaw. dɔw labanna ka hakilisigi dɔgɔtɔrɔ de ta. kasarato somɔgɔw ka tuma bɛɛ laɲini o ye ko marabagaw ka bato nin sama ka bɔ kɔgɔji kɔnɔ. nga o laɲini ma lawaleya halisa.
0: kasarako kuma senegal kunkan n'aw hakili b'a la salo ɔktɔbre kalo la senegal jɔkɔlɔsi la shɛk ture fagara kumasi gana jamana kɔnɔ. gana polisiw y'a lase alamisadon k'u ye mɔgɔ fila minɛ u ka sɛgɛsɛgɛli okun kɔnɔ. siga kelen bɛ olu minnu na ka senegal jamanaden faga. gana polisiw ka fɔ la halisa k'u ye u tɛgɛda nigeria ani burkina jamanaden fila kan septanbre kalo tile 20 tɛmɛni u dogoyɔrɔ dɔw la. ko siga kelen bɛ cɛ fila ninnu na ka tali kɛ mɔgɔ 4 jɛkulu dɔ la minnu sen bɛ senegal jamanaden shɛk ture ka jagoyaminɛli ni a fagali la. lagine minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ sidiya ture fatura kunu ka dugujɛ bila a fatura faransi ka si to san 81 de la. ni tun ye a dɔgɔkun fila ye sidiya ture kun ladalen do kɛnɛyaso la a ka kɛnɛya lahalaya kosɔn. sidiya ture kun kɛra minisiri ye san 1900 ani 1996 ka na bila san 1900 ni 1999 la jeneral lasana konte ka fanga waati. nga kabini a fanga dafiri kɛra san 2021 na a y'a mabɔ laginɛ la ka taa sigi abijan cote d'ivoire faba la. guine bisaw fanga sina politikitɔn PJC ka daga bilala jamana tɔgɔla bolofɛnw cɛma. o kɛra tile damadɔ marabagaw kelen ka latigɛ ta ka laɲini politikitɔn nunu minnu sigilen bɛ jamana ka fangabon kɛrɛfɛ olu ka wuli ka taa fan wɛrɛ fɛ. seereyaw la lakana tigilamɔgɔ donna politiki tɔn ka daga ɲi kɔnɔ arabado nka o ma bɛn politikitɔn mɔgɔ nunu ma. yakuba diya ye PJC politikitɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ye ale ye wali ɲi sɛbɛkɔrɔ kɔn. an ka lamɛn a ɲiningara mamudu diyalo fɛ.
2: PAIGC politiki tɔn ka jabala ye yɔrɔ min ye. PAIGC ni Guine Bissau yɛrɛ ka tariku sɛbɛn ye yɔrɔ min na kabi san 1996 walima san 1993 ma. ni fɛn o fɛn y'u sɔrɔ ye a tɛ fɔ ko mɔgɔ si nɔ de. ni sɔrɔdasi mansa minnu ye Umaru Sisoko Anbarawo ka fanga dafiri n'u bɛɛ da ye filɛ kelen na. n'a fɔra ko mɛtiri 500 ɲɔgɔn de ye PAIGC politiki tɔn ka daga ni jamana ɲɛmayaso kɛ o kɔrɔ tɛ ko marabagaw ta de ye yɔrɔ nin ye. an ka daga min ko ye Guine Bissau marabagaw yɛrɛ de ye yen di PAIGC politiki tɔn ma. o waati la wasabulon ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ye u bolo nɔ bila aliyamariya sɛbɛn kan. o la ni marabagaw mako bilala yen na u ka kan de ka wasabulon ka yamariya sɔrɔ walasa ka latigɛ nin bɔ a ma bawo ale de tun ye latigɛ nin ta. nka ye t'a la ka dama kasi Guine Bissau kiirisow ɲɛkɔrɔ tɛ fɛɛrɛ ɲuman ye nga an be se k'an dama kasi CEDEAO ka kiirisow ɲɛkɔrɔ.
0: ni tun ye yakuba diya ye PJC politiki tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ka dusukasikɛw ye u ka politiki daga bilalen jamana tɔgɔla bolofɛnw cɛma. RD Congo jamana la mɔgɔ 14 olu cɛma sɔrasi jalabatigi dɔw bɔnɛna u ni na pankuru kasara dɔ senfɛ. marabagaw ani sɔrasu fila de kofɔlen do marabagaw ni sɔrasu fila bɛ ka fɔ la kasara in kɛra kunu jumadon jamana worodugyan fana. RD Congo alisa nɛgɛso bolila fatule Miguel Masaisai su seginna kunu Kinshasa. a su bena mara fɔlɔ kɛnɛyasoba hôpital du cinquantenaire su marayɔrɔ la yani a ka sukuya don ka da kɛnɛ kan. o min yɛrɛ la tasibila bena kɛ a ye jamana tɔgɔ la. Miguel Masaisai fatura dɔgɔkun tɛmɛnin siraba kasara sen fɛ ka to takisi dɔ kɔnɔ. a ka laɲini kun ye ka nɛgɛso boli ka bɔ goma ka taa raba marok faba la bɛn laɲini kama. sisan kerecɛn katolu ka dinɛ ɲɛmɔgɔba pap Leon XIV be a ka tile filana ni a ka don laban tagama la pari fransi faba la minw be jagoya kɔkansigi la ani olu bena ɲɔgɔn ye yani a ka ala